0: それが太原を占領後三地での戦いを終わせるところますます激戦になる。共産党を中心にした軍隊が頻繁に襲撃に出る。頻繁に攻撃する。家屋において脅威になっています。しかもその影響は全国に及んでいる。よって司令部より山西にいる中国武装に対し大規模な軍事行動を行うことを決定。
1: はい。
2: 本作戦は108師団を主力に第16、第20、109師団および境旅団の一部は南からは繁盛港、北からは西帯、西からは道堀、東からは平官路、旧方面から中国軍隊を攻撃するのだ。
1: はい。
3: 看来今天日上咱们十八鬼子打胜了。日军总司令湘粤青司这次真是下了血本，动用了30000兵力。